0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, вдень – від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує пожежність.

0: Максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
7: Реклама. 097 645 66 98.
8: Сфера FM.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House – ваше маленьке свято серед будня.
1: Реклама

0: чого сидимо і нічого не робимо? Давай, треба старатися краще.
1: Чи ж думала я, що життя дасть таку тріщину, і я буду думати, як сподобатися коту? Коти не люблять деяких людей через їхню поведінку або зовнішність, адже сприймають їх як потенційну загрозу своїй безпеці. Коти не люблять нав'язливих людей, які на них тиснуть. Коти ж люблять контролювати ситуацію. І якщо людина одразу намагається схопити кота, обійняти його або затиснути десь у кутку, тварина втече, захищаючи свій особистий простір.
0: Так.
1: Коти не люблять людей, які голосно розмовляють або роблять різкі рухи. А ще втікають від людей, які пахнуть різкими парфумами, цитрусовими, тютюном, алкоголем або іншими тваринами. Оминають коти і дітей, а також надто високих людей або осіб у великих капелюхах, капюшонах, окулярах чи довгих пальтах. Бо вони змінюють силует людини, роблячи його незрозумілим і лякаючим для тварини.
0: Тож так і є.
1: Щоб сподобатися коту, ігноруйте його. Сядьте на підлогу, щоб стати меншим. Поверніться трохи боком і протягніть один палець на рівні його носа. Дозвольте коту самому підійти і обнюхати вас. І дозвольте собі не шукати і не носити в руках упаковки корму для вашого улюбленця. Замовляйте корм у мережі зоомагазинів нашим друзям з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте в інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Реклама.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
3: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-0087-6767.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
8: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самоліку.

0: заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
1: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, вдень – від 15 до 20 градусів. Реклама.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.

0: Автофан.
1: Bugatti представила проєкт свого першого брендованого житлового комплексу у США. Це 60-поверховий хмарочос в Майамі. Дизайн будівлі поєднуватиме архітектуру Майамі з формами суперкарів бренду. Всередині хмарочосу облаштують 183 квартири та 4 пентхауси. Зауважимо, що власні башти в Майамі вже мають або будують Porsche, Bentley, Mercedes-Benz та Aston Martin.
0: Автофан.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Реклама

Є таке поняття психологічне безпліддя. Це неможливість завагітніти при фізичному здоров'ї. Причинами можуть бути стреси або внутрішні конфлікти. Основні причини включають також страх пологів або відповідальності, комплекси, токсичні стосунки, постійну напругу, яка знижує лібідо і блокує роботу нервової системи, що регулює репродуктивні процеси. Психологічні травми, такі як насильство в дитинстві, розлучення батьків і важкі стосунки у минулому, також відіграють свою роль. Але все ж найчастіше причиною того, що жінка не може завагітніти, є фізіологічні проблеми. Однак це не означає, що вона не може стати мамою. Щоб відчути радість материнства, звертайтеся до фахівців Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, в день – від 15 до 20 градусів. Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, вдень – від 15 до 20 градусів. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, в день – від 15 до 20 градусів. Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – плюс 3, плюс 8, в день – від 15 до 20 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 15 до 20 градусів. Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа центрів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 15 до 20 градусів. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Вдихнеться пилка, скоро в гуркіт поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: Деволт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 15 до 20 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря –